0: Hey, I'm on for. Kofin yan techini. I'm wo TV 3. Menye bibia gese metie na na se bonso dwumadi papa.
1: Ena no munye biribi. Eja no munye biribi. Enye biribi, enye biribi na so biribi. Enya je, enya je. Nya so na asmara nko. Obi wa wa na ne jene jene. Ya di ene na ne so. Nya so ohun ade awon hwe. Obi otita so hwe ade awon hunu. Ne nyina ne fra dwendwene. Wo shi amane fo ne na ne tawa nim. Nya so wa hu anche awa. Ema na enye wa humete. Ema na enye onwa nwa. Eni kwosi ade etietu akọ o. Adwene ne ade hwe ade. Adwene ye ne adaje no. Entumi hu ade. Entumi kai as.